0: TV og gjerne også har sex med flere partnerer i sånne reality-programmer, Alf, foran åpne kameraer. Ja, det fortsatt en trend, ser vi, blant de som lager TV-programmer, og dette er noe som selger.
1: Ja, og så er det drifter og lyster også, vet du, så det lar seg ikke stoppe det der, ser du.
0: Nå er det nye ting på gang i forhold til det som før heter Paradise Hotel. Nå skal det bare hette Paradise, for det har ikke så mye med hotell å gjøre, så de endrer litt grann på konseptet, forstår jeg, men nå skal det bli enda drøyere og enda verre og ja, enda mer ja, sex, ser det ut som.
1: Ja, ja, når det er paradise, så er det paradis, og det var jo der Adam og Eva fikk boltra seg så lenge det var det,
0: ja.
1: Så kom den der slangen og ødela alt for dem, altså.
0: Ja.
1: De går igjen og igjen, disse gamle syndene, ser du.
0: Ja, men altså, i, det som nå skal sjokkere Alf, det er jo da at blant annet likekjønna skal ha sex på TV, altså menn og kvinner. Før så har det vært unge gutter og jenter som har seksuell omgang, så da blir det altså, ja, homofile gjerne da, som har sex på TV, og det blir jo da nytt, og sikkert noen som synes at det er sjokkerende å skal se på.
1: Ja, ja, det sjokkerer vel ikke lenger, men...
0: Ja, og fordi at det nå skal bli enda drøyere, så har de jo satt en aldersgrense på 20 år for deltakerne, for å unngå på en måte at det blir kritikk fordi at det er veldig unge mennesker da, som driver med ting som de egentlig ikke burde å gjøre da, fordi de må jo være ansvarlige for sine egne handlinger når de gjør masse toskeskap.
1: Jo, jo, men jeg var jo ikke myndig i før jeg var 21, jeg, altså, men nå har de senket det til 18, så nå er det liksom, da er du myndig, og da har du stemmeplikt, og da har du militærtjenesteplikt, og det ene med det andre. Men akkurat her, nei, det, da går det ikke, du må nok få et par år til på baken, du.
0: Ja.
1: Ja, de sier det, vet du. De skal alltid få det på baken.
0: Ja, ja, ja.
1: Skal ikke få det andre plasser på kroppen.
0: Men altså, de har jo sånne konsepter. Det var noen lokale her som deltok også i noe som heter, hva var det da? Var det Sex on the Beach, eller hva det var for noe? Altså, dette her med å gjøre toskeskap på TV, det gjør jo at mange da blir i gåstegn kjendiser og populære og ettertrakta Alf, og dette her gjør de sikkert... glad, og de føler seg som kjendiser og populære, ikke sant? I hvert fall en korte periode.
1: Ja, så disse undermål, som det heter på haugesundsk og
0: ja, ja, ja.
1: På vanlig jargong, holdt de på å si.
0: Ja, ja, ja.
1: De føler at, ja, men det er jo ikke, de er jo dummere enn meg,
0: ja.
1: Så du nyter det dette.
0: Ja, er det mye nyting?
1: Og, ja, de må jo det, vet du. De hever seg da, vet du.
0: Ja, ja.
1: De, oi, ja, det er det. Jeg har mye å gå for, jeg er nå.
0: Ja.
1: Ja, men det
0: så er det i torsken her enn meg.
1: Ja, men det hjelper jo på det.
0: Ja, ja, ja.
1: De gir jo folk litt ekstra selvtillit, så det kalles.
0: Det gjør det, ja.
1: Ja.
0: Så det kan være litt oppbyggende.
1: Å, ja, det har en pedagogisk.

0: En av 10 kvinner vil rømme med en ukjent playboy.
1: Eller en veldig kjent en, heter det vel. Det er sånne fiksjonelle playboyer, altså fra bøker, filmer, egentlig drømmemann, kan du si. Og det mest populære av de alle er jo ikke overraskende James Bond. Altså hver tiende kvinne som er i et forhold.
0: Sier at de ville rømt av gårde med James Bond?
1: Ja, vil egentlig heller ha reist av gårde med James Bond enn andre gamle, trøte, kjedelige karen de er med.
0: Ja, ok. Så de vil heller levt i livsfare og hatt liksom gangstrer etter seg?
1: Ja, tydeligvis, for listen å gå videre med Batman på en god andre plass. Og det er jo noen som tydeligvis liker den der nye stemmen hans. Tony Stark, Iron Man, har jo karret seg opp i en tredjeplass, og da begynner jeg heller å være med og skjønne litt. Den godeste, Don Juan.
0: Don Juan, ja.
1: Mm-hmm. Han har en god fjerdeplass, etterfølt av Dorian Gray. Og det viser seg til at det er jo tydeligvis charmørene da, damene vil ha. Så det er jo noe for den stakkars hverdagsmann å leve opp til. Altså, du trenger jo bare være multimillionær med en hemmelig superhelt alter ego og...
0: Ja, nei, jeg ser den, men på den andre siden så kan det jo godt være at hvis du hadde gjort den undersøkelsen for menn, så ville det kanskje vært minst like mange menn som tenkte det at de ville gjerne...
1: Jeg tror nok kanskje det tallet hadde vært høyere.
0: Jeg er redd for det, nemlig.

Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag.

Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Radio Haugaland.

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en bil på E6 I Grong I ettermiddag. Den ble raskt iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Og en motorsykkel har kjørt av veien I Eidsberg I Indre Østfold. Føreren får nå livreddende førstehjelp på stedet, det opplyser politiet. Det har også vært en trafikkulykke I Alver utenfor Bergen. Luftambulanse på vei til stedet. Nøyaktig hva som har skjedd ikke kjent, men det framstår alvorlig, ifølge politiet. Nå over til VM. Antonio Nusa starter kvartfinalen mot England på benken, det skriver NRK. Ifølge statskanalen erstattes Nusa av Andreas Skjeldrup. Martin Ødegaard har spilt seg stort opp I løpet av VM. Fotballekspert Petter Veland rister på hodet over de som tvilte på ham.
1: Det nesten sånn at jeg har lyst å sammenligne altså de spørsmålene som kom etter kamp 1, altså bør Ødegaard benkes, det jo nesten på linje med han som mente at internett kom til å være døgnflue på 90-tallet der. Altså det jo like stor skivebom.
0: Norge bedre rustet for varmen under kveldens kvartfinale enn det England det skriver BBC. Det ventes rundt 33 grader og høy luftfuktighet I Miami. Den britiske kringkasteren peker på at England til forskjell fra Norge har sluppet unna ekstrem varme så langt I mesterskapet. I studio André Udeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Sommervarmen, den på vei omsider, ifølge meteorologene. Det har vært en veldig kjølig start på uka. Det var jo relativt fint på søndag. Ikke sånn kjempevarmt, men rolige vindforhold og sol. Ja, så var fantastisk rammer rundt den Brasil-Norge-kampen. Men så har det ellers denne uka vært skikkelig kaldt med nordavind, og jeg ser innover i distriktet, så var det temperaturer ned i ja, under 2 plussgrader tidlig på morgenen.
1: Ja.
0: Da er det høst.
1: Ja.
0: Og så har det vært høst også mandag og tirsdag med regn og nordavind.
1: Ja. Men
0: nå skjer det noe, fordi ja. Nå snur vinden, og vi får inn et høytrykk som drar med seg varmeluft fra Europa, der det er hetebølger. Så da kan det være at vi får rundt 20 grader igjen, og det håper vi jo på til lørdagen.
1: Ja da, ja da, og at det ikke bare kommer lørdagen, men at det varer en stund. Mm. Vi fortjener jo en sommer nå, siden vi ikke fikk vår.
0: Ja, nei, vi har jo vært inne i kalde lommer, som meteorologene sier nå, i hele, ja, egentlig fra januar, februar, hele året nesten har vi suttet fast i en kald lomma, og vanligvis så kommer det jo sånne finværsperioder når vi kom ut i mai, de uteble, vi satt fast i denne kalde lomma, og denne kalde lomma den har bare brett om seg i juni, og man har liksom suttet fast noen sånne små blaff innimellom med litt grann finere vær, men stort sett så har det vært kald lomme, kald lomme, kald lomme, men kanskje nå ser det ut til at det løsner litt grann, så la oss håpe at sommeren kommer for alvor.
1: Ja, og som sagt at han varer, at han ikke bare er denne lørdagen.
0: Ja, men vi vil helst ha en måned sammenhengende.
1: Ja, nå er det jo gjort noe arbeid jo på disse her forskjellige badestedene i Haugesund, sånn som Asalvik.
0: Mm.
1: Den står jo helt i en ny drakt nå,
0: mm.
1: Og det er gjort utbedringer nede i Kvalsvik, og det skal jo ligges til rette for at det går an å kose seg der, men da må det være vær til det.
0: Mm.
1: Det er det vi må håpe på kommer nå.
0: Ja,
1: ja.
0: Sånn Alf Saltveit sa før, det balanserer seg som regel ut. Altså hvis du får en dårlig start, så får du en god utgang.
1: Ja.
0: Så vi kan jo også få en fin sensommer. Så her er det mange muligheter altså, for å få noen soldager fremover. Så vi får håpe at de gamle værspådommene holder tritt. At vi får en periode med finvær nå. Men de har jo sagt tidligere at vi må gjøre regning med at det blir mye regn gjennom sommeren, og det er jo da mer sånn vitenskapelig i forhold til langtidsvarsler og ting som skjer i atmosfæren og sånne ting. Men vi har også sagt at det blir en sommer som kommer for høyere snitttemperatur enn vanlig. Men det er jo da Sør-Norge under ett.
1: Ja.
0: Og at det blir en snitttemperatur over normalen, for eksempel på Østlandet, Sørlandet, kan godt være. Men akkurat her på Haugalandet så har vi så langt ikke sett så mye til den.
1: Nei, det var da, kanskje vi har 4-5 dager til nå, som jeg vil si har vært veldig bra, rundt 20 grader.
0: Ja, ja, så vidt over 20 grader, 4-5 ganger.
1: Ja, ja, ja, så sier ja takk til det, noen og 20. Jeg vil ikke ha det der 30-35.
0: Nei.
1: Nei.
0: Stort sett hver sommer så kommer det en eller annen dag hvor vi er oppe i 30 grader. Det er rett og slett ubehagelig for oss vestlendinger.
1: Ja, jeg husker jo det var en kamp, bortekamp mot Vålerengen i fjor på Intility, hvor det var 33 varmegrader. Da sto jeg i bare overkropp, og det har jeg ikke gjort før på fotballkamp. Det tror jeg aldri har skjedd.
0: Nei, malte du det gode også?
1: Ja, nei, men det var jo, jeg ble jo spilt der underveis også, og da var det 33 grader altså.
0: Ja.
1: Så det er litt mye.
0: 33 grader, varme brus og kalde pølser.
1: Ja, ok da. Ja.
0: Sommer, hot or not?
1: Det er hot.

0: Bris 13 grader.
1: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om. Mobile.

0: av en så god grav at det grunn til å feire det, så jeg synes jo de scenene her fantastiske, og så tipper jeg at svenskene kommer til å synes det too much.
1: VGs Vegard Aulstad. Og i semifinalen møter England Argentina. Schweiz kjempet tappert med teamen, men Argentina vant 3-1 etter ekstra omganger. To drept og flere såret etter skyting i Toronto I Kanada. Politiet sier de ikke har kontroll på noen mistenkt gjerningsperson. Skytingen skjedde ved en latinamerikansk gatefestival. USA angrep I natt igjen iranske mål etter at Irans revolusjonsgarde skjøt mot et kypriotisk containership I Hormuzstredet. Det den tredje bølgen med amerikanske angrep mot mål I Iran denne uken. Iranerne sier USA har angrepet en rekke kystbaser og kommunikasjonstårn langs den sørlige kysten. En bilfører fraktet til sykehus I Skien med det som fremstår som alvorlige skader. Ifølge politiet har bilen kjørt ut av veibanen og ned en skråning, og personen satt fastklemt I bilen. I studio Andreas Hagen-Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: været presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
1: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe

0: Når du får skoleplass i en annen by, så må du flytte hjemmefra, og jeg tenker jo at for mange som alltid har bodd hjemme hos mamma og pappa, som plutselig skal flytte på hybel i en annen by, og klare seg selv liksom, og i det hele tatt, ja, det er en virkelig stor omvelting i livet.
1: Ja, men de må jo gjennom den.
0: Ja.
1: Hvis de vil studere, så nå har vi jo studieplasser i Haugesund nå da. Vi er jo studenter i Haugesund.
0: Ja, så for all del, men jeg tenker dette med at du skal reise til en annen by, og det er, altså, Haugesund har et veldig godt studietilbud. Det skal vi ikke undergrave på noe som helst vis, mens mange allikevel reiser til andre byer, rett og slett i forhold til den studieretningen som en velger. Og spørsmålet er jo da, hvordan forbereder du deg på best mulig måte for å flytte hjemmefra?
1: Ja, jeg vil jo tro at du må ha en kapital, enten at du har hatt noen sommerjobber, så at du har spart deg opp noen penger, eller at du har noen velstående foreldre.
0: Mm.
1: Du må komme i gang, for det er ikke billigt å bo. Når du er student. Det er det jo ikke.
0: Nei, jeg ser studentorganisasjonene går ut i dag, det er NTB som har en artikkel på Radio HNO, der de forteller om at det blir veldig mange studenter også i år, som må belage seg på å bo og sove på sovesaler.
1: Ja.
0: Det er en sånn slags kriseløsning som de lager til for studenter som ikke finner plass å bo. Enten så du sier, det er rett og slett for dyrt, har ikke penger til leilighetene, det kan jo koste kanskje 20 000 kroner i måneden, vet du, hvis du skal bo i Oslo en eller annen plass.
1: Ja.
0: Så det er ikke bare det greiene der, det er store kostnader.
1: Jeg tror det er mange som slår seg sammen og spleiser på det.
0: Mm.
1: Så finnes det jo stipendordninger selvfølgelig, men ja, det er jo de bor dyrt, veldig mange. Så det er en dyre fase av livet, det er jo ikke inntekter,
0: nei,
1: bare utgifter.
0: Og i den alderen der, kanskje du er sånn 20-22 år eller noe rundt der, da er du jo forsovet moden nok til å klare deg selv, så det bør gå greit. Men jeg tenker hvis at du er sånn, noen reiser jo gjerne til en annen by og går på folkehøyskole, det er litt annerledes igjen, for da bor du jo på skolen.
1: Ja, du gjør så.
0: Ja, mens hvis du da skal gå på en eller annen videregående og skal bo for deg selv når du er sånn 17-18 år, det kan bli kanskje litt mye fest og valuba, tenker jeg. Det er stor far for det.
1: Ja, jeg vet om mange som har studert i Sogndal.
0: Mm.
1: Det er jo ikke så veldig mange steder å gå ut der, men du får det jo ganske intimt.
0: Ja.
1: Og kanskje ikke det er den dyreste plassen å studere heller.
0: Neida, det er storbyene som er problemet. Altså, jeg tenker alle, altså både spesielt Oslo, men også Bergen og Stavanger, og kanskje til dels Trondheim, så koster det å bo, altså.
1: Ja.
0: Så eventuelt at du bor litt på utsiden av byen og finner deg et billigere alternativ, og ta bussen, en lengre busstur hver morgen, jeg vet ikke. Det tror jeg de færreste har lyst til. Men
1: la oss nå håpe at de har bruk for den studieretningen de har peilt seg ut da. At de ikke bommer med det og bor 2-3 år vekke, og så bruker du ikke studien noe så helst.
0: Nei, så reiser du hjem igjen med gjeld, og så får du aldri brukt studien.
1: Ja.
0: Ja, da har du bommet litt.
1: Da har du bommet.
0: Ja. Planlegge god tid, hot og not.
1: Det er hot. They say the holy water's watered down.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: piller. Så blir han tatt med for en blodprøve for å sikre bevis og den slags. Så det sikkert masse heft for bilføreren, og ja, det kan bli en stor sak og sånt. I Danmark nå så har det gått enda lengre. Nå er det ikke bare alkohol og narkotika de sjekker for. Det har kommet en tredje ting, ser du, som er blitt mer og mer vanlig. Kan du tenke deg hva
1: det er? Nei, det kan jeg ikke faktisk.
0: Hva mer kan de teste for?
1: Nei, hva kan det være?
0: Hva kan det være?
1: Ja.
0: Ja, hva kan det være?
1: Kan det være med å få svaret nå?
0: Hvis du kjører tur eller er på ferie i Danmark nå, så kan du bli stoppet og blitt bedt om å ta en blåseprøve for lystgass.
1: Jaha.
0: Ja, stadig flere dansker ruser seg på lystgass.
1: Ja.
0: Og dette har litt den samme effekten i forhold til rus som alkohol og narkotika. Og du kan i hvert fall ikke kjøre bil når du er i den tilstand der.
1: Får du ikke sånn spesiell stemme da? Da?
0: Jo, Donald stemme.
1: Ja, Donald stemme.
0: Ja, ja, ja.
1: Du gjør jo det, så ja. Du vil jo bare høre det på stemmen om vedkommende har
0: ruset seg på lystgass. Nå snakker du om helium egentlig, men lystgass så får du ikke sånn stemme, det var helium.
1: Var helium det, ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Ok, ja vel.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Okay.
0: Men som kjører, det er farlig å bruke lystgass, og i forbindelse med trafikksituasjoner er det vanvittig farlig, skriver det danske politiet her i en melding. Forløpig er altså snakk om et pilotprosjekt der to politidistrikt har fått dette nye apparatet som de er ute og tester på bilister. Testingen skjer på samme måte som ved promillekontroll, ved at den som avgir prøven blåser i et munnstykke. Og dersom prøven er positiv for lystgass, så kan du bli fratatt førerkortet.
1: Ja, ja.
0: Lystgass bak rattet, hot or not.
1: Det er jo not.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

0: Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Vere, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter delvis skya, nord-nordvest, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudenes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudenes havn.

0: Taylor Swift skal angivelig gifte seg og har store planer, og det som stjerner ofte gjør, det at de skjuler seg eller reiser vekk eller holder det hemmeligt hva planer de har i forhold til bryllupet, og så er det enorm interesse både fra media og fans, så det er vanskelig å holde hemmeligt. Nå går ryktene, de florerer i forhold til et gigantisk Swift-bryllup i New York. Ja, er dette noe du er opptatt av, Alf?
1: Jeg tror ikke, jeg har ikke hatt så mange kjendiser, jeg, siden Wenche Myhre og den gjengen der.
0: Ja, men dette er sånn der kjendiseri.
1: Ja.
0: Altså, hva er det som gjør? Altså, se og hør, leser folk når de er i hvert fall på legekontoret eller et eller annet.
1: Ja.
0: Det er noe med dette kjendiseriet. Hva er det som gjør at vi synes det er så kjekt å lese om og se bilder og følge med på kjendiser?
1: Nei, nå spør du feil mann, altså. Ja, du stiller spørsmålet.
0: Ja, ja. Hvorfor bryr ikke du deg?
1: Ja. Nei, altså, jeg er faktisk talt ikke interessert i det hele tatt. Og jeg ser det er masse kjendiser også som er med i disse her reality-programmene. De bytter program. De går jo, altså alle er jo med i hver sitt reality-program, alle disse kjendisene. Det er jo kjendisfarmen, det er kjendis
0: det er de samme kjendisene som går igjen.
1: Kjendis 71 grader nord. Ja, det er kjendis på ditt og datt, sant?
0: Ja.
1: Men faktum er at når jeg gløtter litt bort på disse programmene, så vet jeg ikke hvem kjendisene er.
0: Nei,
1: så lite følger jeg med.
0: Ja, og når jeg her i et innslag for noen uker siden nevnte The Kardashians, så hadde du aldri hørt om de.
1: Nei.
0: Har du hørt om Paris Hilton da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, så det er en del sånne kulturelle ting da, som du ja. rett og slett bare faser ut.
1: Ja, det er nok sikkert som regel influenserer,
0: ja.
1: Vil jeg tro.
0: Ja.
1: Jeg er ikke så god på rapperer heller, av de, nei, så...
0: Kanye West.
1: Ja, han har jeg hørt om.
0: Men P. Diddy da, har du hørt om han?
1: Nei.
0: Men du får ikke med deg noen ting?
1: Nei, jeg oppsøker ikke heller da.
0: Nei.
1: Så hvis det ligger, du nevner blege kontorer her og sånt, hvis det ligger Se og Hør der, og det ligger Donald Duck og Co, så tar jeg Donald Duck og Co.
0: Ja.
1: Ja,
0: så du velger det i stedet for Se og Hør?
1: Det gjør jeg.
0: Ja, så konsekvent.
1: Så lite bryr jeg meg da. Det er jo egentlig det dreier seg om her.
0: Ja. Taylor Swift skal nylig samle 100 gjester til en gigantisk bryllupsseremoni i Madison Square Garden, ifølge rykter New York Times har plukket opp. Men Alf Henden, han kunne ikke brydde seg mindre.
1: Nei, det har du helt rett i.
0: Kjenneseri, hot or not?
1: Det er egentlig not.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
3: Yay!
4: Hey! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
1: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
2: Topp 40. Top 40.
3: Let's go!
4: Er

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassleknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Trapperingen BIN Vær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moskliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Voss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.
4: Radio Haugaland.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
6: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!
8: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland Topp 40.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi fortsetter nedtellingen av Topp 40 her på Radio Haugaland. Yngve Voss Lyknes i studio.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 29.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Vi egentlig litt skuffa når vi ryker ut i kvartfinalen i et VM, det sier Helene Husvik i VGs studio. Det sier noe om hvor mye landslaget har vokst, sier Petter Veland.
2: Nei, det forteller jo egentlig alt om prestasjonen og hvor man har lagt lista nå da, og hva slags forventninger vi nå kan begynne å ha til landslaget inn mot nye slutspill som jo kommer. Nå må vi jo etter hvert begynne å se fremover og feste blikket på det som skal skje i England i 2028.
1: EM altså. En av Norges motstandere i VM, Senegal, har valgt å avslutte samarbeidet med landslagssjef Pape Thiaw og resten av trenerstaben etter at laget røk ut i 16-delsfinalen i VM. USA angrep i natt igjen iranske mål etter at Irans revolusjonsgarde skjøt mot et kypriotisk containerskip i Hormuzstredet. Det den tredje bølgen med amerikansk angrep mot mål i Iran denne uken. Iranerne sier USA har angrepet en rekke kystbaser og kommunikasjonstårn langs den sørlige kysten. En bil kjørte ut av veien og havnet i Tyssedalsvatnet i Fjaler i Vestland. Det var tre menn i bilen ifølge politiet. Alle kom seg ut og de fikk varslet nødetatene. Bilføreren, som 18 år gammel, ble hentet av luftambulanse og fraktet til Førde sentralsykehus. Han ikke alvorlig skadet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring. Og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag, 913 96 667. So nice to meet
4: you here this evening. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Top 40.
8: Let's go!
9: Hjertelig velkommen til time 2 av topp 40-nedtellingen. Yngve Mosliknes i studio. Her mer bra topp 40-musikk.
5: Radio Haugalands topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: 16-19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besök su-tra.no for mer informasjon.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg I studio, og her nok en hit.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 25.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Moss Lyknes er i studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Vi egentlig litt skuffet når vi ryker ut I kvartfinalen I et VM, det sier Helene Husvik I VGs studio. Det sier noe om hvor mye landslaget har vokst, sier Petter Veland.
2: Ja, det forteller jo egentlig alt om prestasjonen og hvor man har lagt lista nå, da. Og hva slags forventninger vi nå kan begynne å ha til landslaget inn mot nye slutspill som jo kommer. Nå må vi jo etter hvert begynne å se fremover og feste blikket på det som skal skje I England I 2028.
1: EM altså. En av Norges motstandere I VM, Senegal, har valgt å avslutte samarbeidet med landslagssjef Pap Thiaw og resten av trenerstaben etter at laget røk ut I 16-delsfinalen I VM. USA angrep I natt igjen iranske mål etter at Irans revolusjonsgarde skjøt mot et kypriotisk containerskip I Hormuzstredet. Det den tredje bølgen med amerikansk angrep mot mål I Iran denne uken. Iranerne sier USA har angrepet en rekke kystbaser og kommunikasjonstårn langs den sørlige kysten. En bil kjørte ut av veien og havnet I Tyssedalsvatnet I Fjaler I Vestland. Det var tre menn I bilen ifølge politiet. Alle kom seg ut og de fikk varslet nødetatene. Bilføreren, som 18 år gammel, ble hentet av luftambulanse og fraktet til Førde sentralsykehus. Han ikke alvorlig skadet. I studio Andreas Hagen og Konsen, nyhetene for alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det Åste, Geir.
4: Ja, det Åste, Håvik.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
7: Susort för skaling. Utföra allt inom betongarbete. Ta kontakt med oss idag på 405 56 256. 405 56 256. Radio
8: Helgaland. Radio Helgaland topp 40.
9: Topp 40.
10: Topp 40.
11: Top 40.
12: Let's go. Bang it.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moslekknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: 99 eller info@banken-hotell.no.
1: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Vi skal inn I topp 10 her på Radio Haugaland topp 40.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Jo, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40.
10: Top 40.
11: Let's go!

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen av Sliknes i studio.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 5.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører det.
1: Flere av dagens største hits får du her på Radio Haugaland utover ettermiddagen i 4 på Ra-maraton.

0: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Fjerde, presentert av
1: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
2: Det venter lett skya, nord-nordvest, laberbris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør. Cut
4: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
6: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Politiet I Agder har fått melding om en drukningsulykke I ettermiddag. En voksen mann hentet opp fra vannet, og det pågående hjerte- og lungeredning, skriver de. Luftambulanse sendt ut til stedet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer I regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Sviridenko med Reuters. Zelensky har foreløpig ikke sagt hvem han ønsker som ny regjeringsleder. Hormuzstredet åpent for alle fartøy som vil passere lovlig, ifølge det amerikanske militæret. Meldingen kommer noen timer etter at den iranske revolusjonsgarden meldte at de har stengt stredet inntil videre, og at ingen fartøy vil få passere før de amerikanske innblandingene I regionen opphører. Mange mener Norges 2-1-mål I går aldri skulle vært annullert, til det var dytten Erling Braut Haaland ga Elliot Anderson for svak, hovedpersonen selv inkludert.
2: Altså, hvis det frispark, da må jeg få frispark nesten I hver duell, I hver eneste kamp. Så jeg ble skuttet, jeg ble reven hele veien, og jeg synes det soft.
1: I studio for å si, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
8: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt, og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Vere, presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter klarvær, nord-nordvest, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Hemmingstadveien. Kom og

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Sletto Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Alexander Sørloth blir grovt hetset I sosiale medier etter Norges kvartfinaletap mot England. Blant annet blir han bedt om å ta sitt eget liv. Skal drepe ham, lyder en annen kommentar som gjelder at han ikke sentret til Erling Braut Haaland på det som kunne ha blitt en stor målsjanse. En person skal ha havnet I vannet etter det som kan ha vært et forsøk på å krysse en elv I Buskerud. Operasjonsleder opplyser at det satt I gang en redningsaksjon og at dykkere søker I området. Politiet har stengt deler av Grønland T-banestasjonen I Oslo etter en voldshendelse mellom to personer. Politiet har en beskrivelse av gjerningspersonen og har sikret seg video av hendelsen. Kondolansene strømmer på etter at det ble kjent at den amerikanske senatoren Lindsey Graham død, 71 år gammel.
2: Han var alltid I arbeid og en ekte amerikansk patriot. Lindsey vil bli dypt savnet, skriver Donald Trump på Truth Social. Også finansminister Jens Stoltenberg sørger over bortgangen til Graham. Han vil bli husket for sine livslange tjenester for det amerikanske folk, sitt utrettelige engasjement for NATO og sin klare støtte til Ukraina, skriver Stoltenberg.
1: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
7: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.

0: Være presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter klarvær, nord-nordvest, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: senteret til Erling Braut Haaland på det som kunne ha blitt en stor målsjanse. Tobias Halland Johannessen sto for en ny bragd da han tok andreplassen på den 9. etappen I Tour de France I dag. Uno X-rytteren hadde fra før en tredjeplass som beste etapperesultat. I fjor ble han nummer 6 I sammendraget. Vi tar også med at Bodø/Glimt har slått KFUM 2-0 på bortebane. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Taxi 08181. Der alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugaland.

0: været presentert av
1: Bli med ut på landevei Sigma Motor gir deg alt
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien
3: Det venter lett skya Nord-nordvest Laberbris 14 grader
0: Vere ble presentert av
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountytreff.no. Vi sjås.
1: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: I Horneland-returen, brann slo start 2-1. Det amerikanske militæret har gjennomført nye angrep mot Iran. Ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ble det avfyrt raketter mot øya Keshm, mens det ikke meldt om noen drepte eller sårede. Hetebølgen fortsetter, og det blir tropedager med 30 grader eller mer flere steder i Sør- og Øst-Norge, opplyser meteorologene. Det også gode muligheter for tropenetter i kystnære byer. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: været presentert av Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter lett skya, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord. Radio
3: Helgaland 1, 2, 3

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: nordvest, lavere bris, 13 grader.
1: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: felt a cover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her er VG-nyhetene. Det finnes ikke bevis for at vaieren ikke blir truffet, sier den danske forskeren på fotball og biomekanikk Thomas Bull Andersen etter Norges tap mot England I VM. BBCs 3D-grafikk har gitt ny fart til Wiregate, mens FIFA mener den ikke presis nok.
2: Den treffer en vaier og detter rett ned. Det ikke noe å diskutere, så det hadde jo kledd FIFA å innrømme det.
1: Sa Ståle Solbakken da han møtte pressen nå I kveld. Freire Alexandersons debut som hovedtrener for Rosenborg I Eliteserien gikk på skinner da trønderne slo Kristiansund 3-0. I Bergen ga en sen scoring seier til hjemmelaget I Horneland-returen. Brann slo Start 2-1. Det amerikanske militæret har gjennomført nye angrep mot Iran. Ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ble det avfyrt raketter mot øya Keshm, mens det ikke meldt om noen drepte eller sårede. Hetebølgen fortsetter, og det blir tropedager med 30 grader eller mer flere steder I Sør- og Øst-Norge, opplyser meteorologene. Det også gode muligheter for tropenetter I kystnære byer. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851.
4: Et løft for ditt hus.
5: Gi huset et løft før sommeren. Sønderhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsom tak og fasadevask I Sønderhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sønderhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
6: Sønderhordland Fasadevask.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Liverpool. I Bergen ga en sen scoring seier til hjemmelaget I Horneland-returen. Brann slo Start 2-1. Det amerikanske militæret har gjennomført nye angrep mot Iran. Ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ble det avfyrt raketter mot øya Keshm, mens det ikke meldt om noen drepte eller sårede. Hetebølgen fortsetter, og det blir tropedager med 30 grader eller mer flere steder I Sør- og Øst-Norge, opplyser meteorologene. Det også gode muligheter for tropenetter I kystnære byer. I Studio Frodesli, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
3: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.

0: 1-0 i Bergen ga en sen scoring seier til hjemmelaget I Horneland-returen. Brann slo Start 2-1. Det amerikanske militæret har gjennomført nye angrep mot Iran. Ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ble det avfyrt raketter mot øya Keshm, mens det ikke meldt om noen drepte eller sårede. Hetebølgen fortsetter, og det blir tropedager med 30 grader eller mer flere steder I Sør- og Øst-Norge, opplyser meteorologene. Det også gode muligheter for tropenetter I kystnære byer. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag. 913 96 667.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: Svenske dialekter har jo litt ord og uttrykk, og uttalen kan jo være litt umse.
1: Ja.
0: Og en av byene som er visst nok vanskeligast å oversette til, det skal være Glasgow.
1: Det, var det, det forstår jeg veldig godt.
0: Ja, det er litt sånn rund i språket, for å si
1: det
0: sånn.
1: Ja, det litt sånn, ja.
0: For de som har vært der. Og dermed så har de nå faktisk fått en egen tolketjeneste.
1: De har det, ja.
0: For deg som trenger tolk i Glasgow.
1: Men burde egentlig hatt det her, for vi har ganske forskjellige ord og uttrykk i Haugesund i forhold til Åkra, for eksempel. Ja. Korskoddel.
0: Så kanskje vi skulle begynne med en sånn her spesielle tolketjeneste for deg som skal til VEA.
1: Eller Åkra.
0: Så der har du en forretningsidé hvis du er arbeidsledig om dagen.
1: Ja. Ja.

0: hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Det ventet lett skya, nord-nordvest, lav og bris, 12 grader.
3: Været ble presentert av...
4: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
5: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
4: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
6: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: Handler du ofte på dispensere?
1: Dispensere? Ja, nei, det lite altså.
0: Ja.
1: Ja, du får ganske lite for mye penger.
0: Det ganske dyrt?
1: Ja.
0: En sjokolade 30 kroner liksom, så ja. Koster den 8 kroner i butikken.
1: Stemmer.
0: Litt sånt?
1: Ja, så jeg pleier som regel ikke å handle på sånne dispensere, nei.
0: Nei.
1: Nei, og så ofte så svindler de det gode, vet du. Sånn når de skal dette ned.
0: Så kommer de ikke luker, ned.
1: Så kommer de ikke ned, nei. Så er det bare irritasjonsmoment, rett og slett.
0: Ja, så det er...
1: Det holder vi oss langt unna.
0: Ja. På togstasjoner i Kina nå, så er det kommet noen helt nye dispensere.
1: Ja vel.
0: Vanligvis så får han vel kjøpt noen små påser med chips, noen små sjokolader og den slags type snacks.
1: Mm.
0: Steindyrt, så du sier.
1: Ja.
0: Men nå er det noe annet som sikkert også er steindyrt. Men de har nå satsa på krabber. Da kan du kjøpe
1: krabber? Fersk.
0: Ja, det er dispensere med ferske krabber.
1: Ja vel.
0: Ja, som ble solgt opp på togstasjonene i Kina.
1: Jeg vet ikke helt om jeg hadde stolt på, jeg tror ikke jeg hadde spist en krabbe fra en dispenser altså.
0: Ja, det er innpakket i plast, og det står datomerking på det.
1: Ja.
0: Sånn at du vet hva du kjøper før du kjøper det. Og da kan du sitte på toget og spise krabbe.
1: Ja.
0: Kjekt for medpassasjerene.
1: Det lukter
0: jo ikke.

0: Det brittiska telefonselskapet British Telecom har gjort en fornøyelig undersøkelse nå i romjula, hvor de har forsøkt å finne ut av hva folk har på seg når de deltar i konferenser, telefonkonferenser.
1: Hva folk har på seg,
0: ja. Ja, altså, ja. Dette er jo nok en gang et reklametriks, en gimmick, for oss å sikkert gi litt fokus rundt deres tjeneste.
1: Ja, nemlig.
0: Der du i stedet for å dra lange strekninger når du skal ha et møte, så kan du gjøre en telefonkonferanse hvor du til et avtalt tidspunkt får alle knyttet sammen då til en samtale.
1: Ja, det har blitt veldig populært i disse finanskriser og klimakriser, for da det færre som tar fly, og derfor så sitter de heller på telefon, rett og slett.
0: Ja, ja. Og dette her er tydeligvis noe som de vil ha oppmerksomhet rundt siden de startet denne kampanjen her, og derfor så har de også gjort denne undersøkelsen som blir referert i diverse aviser i England, blant annet nå om dagen. Og det som er litt spesielt altså, det er at de har funnet ut av hva folk faktisk har på seg når de deltar i en sånn business-konferanse på telefonen.
1: Er det massvis av ingenting?
0: Der er en del av det.
1: Så bra. Så, hvorfor ikke? Så nei, altså, du sitter på telefonen.
0: Styremøter, generalforsamlinger, viktige salgsmøter, all slags konferanser og så videre, ja. Der folk sitter på telefonen, så tenker du gjerne ikke over hva folk har på seg i andre enden.
1: Nei.
0: Men etter å ha lest den undersøkelsen, så blir du jo nødt til å tenke på det, kanskje. Det står her at det er helt vanlig at folk både har på seg pyjamas, undertøy, eller rett og slett ingenting i det hele tatt.
1: Så bra.

en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Her er de lokale nyhetene. En 34 år gammel mann fra Karmøy tiltalt for to mordbrannforsøk og 15 andre straffbare forhold. Påtalemyndighetene mener to branner på Karmøy i 2023 kunne koste menneskeliv. Samtidig er det reist et erstatningskrav på over 5 millioner kroner. Høyre-politiker Ola S. Apeland i Tysvær vil ha ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han mener den kraftige trafikkveksten gjør at planleggingen må starte allerede nå. Han ønsker samtidig tettere samarbeid om samferdsel på hele Haugalandet. Den omfattende leteaksjonen etter 20 år gammel kvinne sør for Folgefonna i går kveld fikk en lykkelig slutt nå i natt. Kvinnen gikk seg vill på vei tilbake til bilen. Like før midnatt ble hun funnet uskadd. En fritidsbåt tok fyr i Smeasundet i Haugesund sent i går kveld. Brannen startet i motorrommet, men var raskt under kontroll da nødetatene kom fram. Seks personer ble undersøkt av ambulanse og sendt til legevakten for en sjekk. Og sommerværet fortsetter på Haugalandet og i Sunnhordland. Den kommende uka byr på mye sol, temperaturer mellom 20 og 24 grader og lite nedbør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256 405 56 256.

0: Jeg venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
1: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.